0: Ia nā sā o tō whafonga, whawhiwhianga sāu ni e tia maa, mō lau whafonga anga. Ai o rea o lo whātasi mai e te maitai rea o marama pole, o se tasi foi rea o tamwhānau o talitini. Ia o lo whafoea mai e le tīwi whunga le o Tangata Pasifika. Ia o kilani a lo whātu marama, o le awhine o maheu.
1: Le lei, ya mal fie social, al tato por calamir na ne yaso, ya tu ina tu ai foi, ya fa mal rut foi, en foi ni meu fela sa solo, ya lo fa tu, ya ma fa ma ngal fu tato ngaruenga, ya o ila tu mfo en fai ona, fa so mai, ma fa ilo mai lo tu lango lango ya le ma futa mai, ya ma tu fa fta tela tu lo tu, lo fa male ngal lei, Famania foi le tua e atu tau. Ia, a ole vai as. Tatu tau fitafa ili vai asfo. A ole aso se fulu marifiele la tatu e lei. Lusfulu. A aso lusfulu, ia. Ona le ailo leo se tatu por karamele aso lusfulu lima. A lusfulu lima. Ia, lusfulu ono.
0: Lusfulu lima.
1: Fitu. Fitu. Pason fua.
0: Len tektei.
1: Enset, okay, yeah, nga, yeah. Let's start poker. I'm enset day. You know, too long enough for you. They must have data to if I know how we are malo. What we malo low, the thing I saw tell him, my old little color today. Yeah, man, we are lava lova yaso, fatai.